0: بر سر کوتل استم ماتل موتر استم بلند پس موتر ماتل جیگر استم
1: کلون کابل قدیم خدا گواه بچیم نزدیک نکو خدا دمار شعر و سرچپ روز شبا بعد خوب سرچپ خوب است بدا
2: رپ داری داری
1: شبان باس نفری تا مثل فرزان ناس از اشتو که بودی زبان داروس از اشتو که استی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفه آرا تیر کدیم پا بگه گمو انگ روی پیت استادم سر انگ هستی مثل من دا بین خود پای نمانی تو دا بین ما کار نداری تو دا سکت ما نستی رو دل ما بچه مصطفی میخوانه رتتا دری را پشتو که بدادتا رب خونه خودشان ملامتا آنتا نداری یا لینو قطع کلوی کلون کلوی کل دفیس تو کم بودی خدای را همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گریف بنده بس از مارک گریف خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده